0: Хуновицах.
1: Хуновицах в Бури, споштовани колега Серге Фурлан, па бомо слишали?
2: No, слишали бомо kaj novega na področju sestavljanja vlade, kajti v kratkem bo kmalu znano, ali je Janez Janša dobil zadostno podporo ali ne.

0: Покровител.
1: Шкратък Пикаси. Обвиждите највеќија поп-ап трговина во Саноге у Бутве. С попусти до 30%. Само до 6 јунија. БТЦ Лјубјана.
2: Радио е на Рибница.
3: Акција тедна у Евроспину од 21. До 27. Маја. Кекси кантучини з мандли 300 грамов ле 1,55 евро. Ин кефир 1 килограм ле 1,09 евро. Тој е паметни накуп. Евроспин.
4: Љубители живали, позор! Ветерина и трговина Буба Рибница отпира своја врата. У суботу, 23. Маја од 10. Ури баблени на отворител с пестрим програмом.
5: Едини с 24-месечним бесплачним јамством за рабљена возила.
6: ГБ Лизинг.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.